kaip jį pavokit pėfinam? Kaip jį pavokit pėfinam? Deja, gyvėja. Oi, deja, kafika. Моя клефутка принимай.

Vaklo kikilele pifle holopki anglok. Deja gyvėlė suvietė kufkavą. Prinimaš?